0: السلام علیکم زم استاد سرور ار جی راز کے د ریڈیو من 88.4 کرک ټول اوریدونکو ته د لوی اختر لوی خوشالۍ ډیر ډیر مبارک شه
1: السلام علیکم زم صدر اقبال عباسی زمال طرفا دا ریڈیو امن 88.4 لا طرفا تاستا دا غٹ اختر غٹے غٹے خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک

0: زبان کو خوشب مبارک, فضا کو موسم مبارک, دل کو پیار مبارک, اور ریڈیو منٹ 8.4 کر کے تمام گل گل لسنر کو انجینئر مسعود کی طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک.
1: السلام علیکم, زیما گل لالا تاسو ته دا ریڈیو امن 88.4 کرک لا طرفا دا لوی اختر لوی خوشالی ډیری ډیری مبارک شه.

0: ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਯੋ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਯੋ ਜਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਰ ਗੂਰੀ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰ ਸੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
0: ਜੀ ਖੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਦੇ ਕਿਮ ਜਿਨਾ
1: ਨਕਰ ਇੱਕ ਖਬਰੀ ਕੋ ਭਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਜੀ ਸੋ ਖਬਰ
0: ਅੱਛਾ ਸੁਨੇ ਹਿਲੀ ਖੋਨਾ ਵੇ پروگرام اچھا سر خوراکی پروگرام سے سر تر شامل ہوئی او تو سے سجام پکڑی دا ٹائم وقتی لہو گوش ہونے پکھے
1: بھائی سمیو الو
0: اچھا سمیو الو
1: او بھائی
0: اچھا او سن می دی حلو سپینا کا دبلا
1: اپوی ولا ویتا
0: حلو اچھا پوی ولا تو بھی تو سے خرچہ کڑی دو
1: او بھائی بھائی نی گوڑی کنا می درے بھائی دی اگا گوڑی سامان روڑی
0: اچھا وچ سامان روڑی بھائی گوڑی خمخا
1: او بھائی
0: اچھا بس سائڈ اور ڈیر جو تمنا خورا کے دکال کا ولیو جہان ونا
1: بھائی
0: ہاں
1: پرن انو 30 منٹے سندر تو پلی کرے
0: بالکل پرن مو پلی ہوئے
1: بھائی زبیر نواز والا سندر چوا بیا او سر تو پلی کرے
0: اچھا زبیر نواز اختر والا در پلی پلی کے سائیڈو
1: نا بھائی زبیر نواز جو تن تو پلی لگا ہا مہر تو پلی کرے
0: زبیر نواز اسن در اوکسی کی مایو سائیڈو ڈیر جو تمنا کال کل انشاءاللہ کوشش ہو کی سائیڈو
1: صحیح
0: سر ڈیر جو تمنا یو جہان من

جی بالکل اردن پروگرام سے کیا مسئلہ ہے امی سے رولے ہاں ڈاکٹر فیملی السلام علیکم السلام علیکم ایم ایس ڈی بھائی میں کیوٹر سے خان نجی بھائی دل کی گہرائی سے آپ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک پھر جو تمنا یو جہان انہوں نے کیوٹر شان ایمو طرف نہ تو تا پیرا تو سب فیملی تھا اور سر دروڈیو من پیرا سٹاف تا اللہ طرف نہ تو سر دیر دیر مبارک شاہ اوے چی شفصل فرام بنگل اوے چی عید دیر دیر مبارک شاہ دیر جو تمنا شفصل توہم مننا توہم مبارک شاہ بچے وہ جار دس دغا غم جنے ٹاپے سلام اینڈ گوڈ مارنگ سرنگ شاہی عید مبارک شاہ مننا شکریہ دس از می کنگ بوم زرلال یو جہان منا زرلال ایمو طرف نہ تو تہا تو سب فیملی تہا اختر دیر دیر دیر مبارک شاہ بچے سلام علیکم عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک آپ کو یو آر اینڈ مائی آل سویٹ فرینڈ آئی ایم نشنا وزیر فرام ڈومیلا ڈیڈیکیٹ فار یو تد اختر پسار راشا زبا دروازہ تو تورستر گے اچھا زبا دروازہ کے تورستر گے سر اللہ سنا زبردست اختر دے عمر اختر تب لے کے سر دیر جو تمنا ہم نشنا یو جہان مننا رام سے میرے کلے بہاد مننا ویچی جنان دکلی نا باہر یو جہان مننا بہاد مننا وہ یہ کہنا ایم ایس ڈی دکلی نا باہر امن روڈیو سے مسافر دے وہ سگم جن گوندے سہار دے دا منگا پکلی سا اختر دے مسعود خان پروڈی امن کے کبھی پورا تھا پروگرام اچھا مسعود خان پروڈی امن پروگرام نہ رہ تکڑی نا زبردست بوم زبردست یو جہان نا میں سے کلے تکلی ونا بیٹی ٹکٹ کولے بے حد مننا سلام نے میری بھائی سلام نے سلام نے ویلکم نے ویلکم نے پخیرینا پخیرینا اختر دے دیر دیر مبارک شاہ سمایا اینڈ سما فرام لتا مار دیر

0: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دختر رنگین خوشحال رورس دے مینا مسکا اور خوشحال شبے درتا واڑو زیم انجینئر مسعود زمانہ طرفنا اور رشما کاسمیٹک پاکستان پورا ٹیم لا طرفنا ریڈیو امن 88.4 کریکٹول گل گل لسنر تھا دھاٹ اختر گھٹ خوشحال جانے ڈھیر ڈھیر مبارک شاہ.

0: السلام علیکم، میں ہوں انجینئر مسعود. میری اور ریڈیو امن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک.
1: السلام علیکم، زیم طارق عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه.
0: دختر رنگین خوشحالی رورس دے مینا مسکا اور خوشحالہ شبے درتا واڑو. زیم انجینئر مسعود زمانہ طرفنا اور رشما کاسمیٹک پاکستان پورا ٹیم نا طرفنا ریڈیو امن 88.4 کریکٹول گل گل لسنر تھا گٹ اختر گٹ خوشحال جانے ڈھیر ڈھیر مبارک شاہ.

السلام علیکم زم استاد سرور آر جی راز کے کے د ریڈیو من 88.4 کرک ٹھولو اوریدونکو تا د لوی اختر لوی خوشالۍ ډیری ډیری مبارک شه.

0: السلام علیکم، میں ہوں انجینئر مسعود۔ میری اور ریڈیو امن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک۔
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: السلام علیکم، زیم طارق عزیز ما طرف نا تاسو ټولو ته غټ اختر خوشالۍ، ډېر ډېر مبارک۔

حاجی دی سره سره دا هم ګل رخصار هم بس وای کنه چې بس دی دا سانګ دی روخه میسج شاملو ما سلام ریحان بھائی عید مبارک کیسے ہیں آپ بہت ٹائم بعد آپ کی آواز سنی آئی ایم یور کیوٹی سسٹر زویا خان وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہم آپ کے لیے ایک پوئٹری ہے کہ ہمارے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی یادیں سنبھل کر رکھنا اے دوستوں کیونکہ ایک وقت تو ہوگا ہم یاد تو آئیں گے پر لوٹ کر نہیں آئی ایم زویا اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان من زویا نیکسٹ وائی چی This is me, your masoom listener, the one and only handsome girl. Welcome and salam only to you, my great artist Rehan sir. Choice fantastic. Eid ki first day, aapko bahut bahut mubarak ho. Thank you so very much, Jahan Manana. Time rasar khatam ki kidre minute di da sunur message kar di Jahan Manana kom de tasu sai shala. I am Hani of Rehano special Khalik Nur Taftar Mubarak ki war control listener da Mubarak ki war Rehano. Ha ji. Khair mubarak thank you so very much, Jahan Manana. اسپیشل سلام ورک آؤٹ ڈاکٹر خالق نور سر تھا دل ربا ہٹک جب رخنا ہٹک تھا کرن ہایا تھا فضا ہایا تھا خوشاب تھا وزیر نیاب تھا خوشاب وزیر نیاب وزیر آر جی لائبہ نور غیبنی زرغنی فلک افغان افرین خانی زنی خان وزیر وزیم وزیر فاطمہ نور سباؤن نگین زہرین خوشی باجی روشنی باجی امنا باجی سومن کوکو ایمن خان سارا وزیر سائرا وفا اسما وفا فاطمہ رانی ٹیلر انجو انو انجو انزلنا خٹک اوکے ریحانو دادا اوکے جی خیر مبارک تھینک یو سو ویری مچ جہان منا السلام علیکم ریحانو سرنگی شاہی عریش خٹک سلام ورکا حلیق نور بھائی تھا رشتہ اختر دے ڈیر مبارک شاہ اوکے نشپو می آیا اوکے جی خیر مبارک تھینک یو سو ویری مچ ہم ریحانو بھائی عریش خٹک ماں ایم جی تم اسلام اور طارق خان تھا اور عید مبارک اوکے جی خیر مبارک تھینک یو سو ویری مچ سلام دے اور عید مبارک کی دی ورور استے شلا

0: تاسو اوري ريډيو امن اله
1: الا هو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: ریڈیو مراٹھی 4.4 خیر کے تمام سننے والوں کو آج راس کھیکی کی طرف سے بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو.
1: تہوار ہے خوشیوں کا ہے تہوار, نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ.
2: لوی اختر د قربانی مینی اورورولی اختر دے دا مبارک اورز دے ساسو جونتا رحمتنا او برکتنا راوڑی زیم تارک عزیز ما طرف نا تاسو ٹولو تا غچ اختر خوشالی دے ڈیر مبارک شاہ.
3: دختر رنگینے خوشحالے رورس دے مینا مسکا او خوشحالہ شبے درتا واڑو زیم انجینئر مسعود زمانہ طرفنا اور رشما کاسمیٹک پاکستان پورا ٹیم طرفنا دا ریڈیو امن 88.4 کریکٹول گل گل لسنر تا دا غٹ اختر غٹ خوشحال جانے ڈھیر ڈھیر مبارک شاہ.
4: کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے, اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292

حجی منتظر شاما ہمارا سر ملگرے دے ڈیر زیادہ من نام منتظر شاما ما اللہ دی خوشحال کا اشمانور بابو زینا سائما احساس زما ڈیر زیادہ خوگے خور دا وہی چھ السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم پخیر علی مامو جان سنگھ ہے وائس تے کلیئر دے ڈیر من خوشحال ہو سے سنی خٹک دعا السلام علیکم وعلیکم السلام سنی خٹک تھینک یو آبدا وہی چھ السلام علیکم حاجی صاحب احتر دی مبارک شاہ استاد مبارک شاہ سجاد ڈاڈی والے نا تھینک یو خوشحال ہو سے السلام علیکم میرے پیارے بھائی میری طرف سے آپ کو سب لسنر کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو وائس بالکل آپ کی کلیئر ہے سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام آئی ایم فاطمہ گل دا اکوڑا خٹکنا زاہد نادان زما ڈیر زیاد خوگ روڑ دے نقیب افریدے دا بوڑینا السلام علیکم اکرام بھائی تا تو ٹول اور دن کو تو زمالہ طرف نہ سلام دے وعلیکم السلام سہرش تھینک یو ادین علاوہ چکم دے نو فائزہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام

السلام علیکم زم صدر اقبال عباسی زمالا طرفا دا ریڈیو امن 88.4 لا طرفا تاستا دا غٹ اختر غٹے غٹے خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک.

0: السلام علیکم زم استاد سرور آر جی راز کے دا ریڈیو من 88.4 کرک ٹھولو اور دن کو تا دا لوی اختر لوی خوشحالی ڈیری ڈیری مبارک شاہ
1: میں ہوں آر جی لائے بنوں ریڈیو امن کی جانب سے آپ سب لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو
2: مبارک عید مبارک
1: عید کی خوشیوں میں شامل ہو ہمارے ساتھ اور ریڈیو امن سنتے رہا کر ریڈیو امن 88.4

0: هاو کنه جی اختر مو مبارک شا صفر 927-291-292 دلاره و جناب بالکل گورم فرسٹ کالر ہیں تو سکھا متقال کا والے شیف و صفر 927-291-292 یعنی کھے 0927-291-292 ہاں اور رکی وہ آواز میں وہ روے پروگرام کے تھا ویلکم ہر کلائی میں آیا ہوں سش والے تو ہوئے سدے ویلے ہو سخو دے ویلے ہو رکی وہ گرمی ہے وائلہ ایسا نور خو پوئی ہے کہنا بس چیئے روسی سے گرمی ہے وائلہ ایسا بس چیئے نور پوئی بھی ہاں جی فرسٹ کلر بو گورو دے نن پروگرام جی بال کھول دے عید پہلا ریز دے آر جے راس کے سر تو سے پروگرام اور وے جناب میراتھن ٹرانسمیشن کے جناب دستر عید یعنی پہلا ریز پروگرام اور مزدی گٹ ہے دے کلر جناب فرسٹ کلر بو گورو چھ مشترائے سوک دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

Okay, dude. We said, Assalamu alaikum, sweet Dubai Jani. This is me, one and only your friend, Kyotro Shikhan. واجی واجی دل کی گہرائی سے ہمارے محترم محسوسی قدردان نظر والے شائستہ سویٹ بھائی جان کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری مچ کیوٹ سسٹر جانی کیوٹ روشی خانی تو مبارک سجے اور یو جہان من عزت رکو

0: اوکے جی نیکسٹ کا نا ونس اگین کیوٹر جہاں بھائی جانی اینڈ رقیب بھائی آپ دونوں کو عید کے ساتھ آپ کے نئے کپڑے نئے شوز بھی مبارک ہو اور جو بھی نئی چیزیں ہو سب کی مبارک ہو جی
1: خیر مبارک
0: خیر مبارک تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا بھائی جی میں کیوٹر جہاں سویٹ بھائی جانی مجھے اب

0: سو خوجو ریدن کو چامه چرته چرته کا وازو ریدار د ټولو یو جهان مننا یو سلی بیا د عيد پهل رسته دا غا ټول اور دن کو تار ډېر ډېر مبارک شه ریډیو من کرک چدا بالکل دا درې ریزه عيد چکی می دی دا بو مراتن ترانسمیشن چدا غا چالیج اونن شپې چدا 10 نه 12 بجے سے پروگرام چلا جناب تو سر سو کبھی جی بالکل سپر ڈوپر تارک یعنی کہ منیجر صاحب چلا تو سر پروگرام کبھی صحیح ہے کہ نا منیجر صاحب بالکل حاضر دا شاہ روغل ہے حاضر دا تو سر پروگرام کبھی ننش پہ 10 نہ 12 بجے رسے جناب بالکل سپر ڈوپر تارک او سبو دش پہ بوتوں سے سر جناب بالکل پروگرام کبھی جناب سو کا انجینئر محسود یعنی کہ ایم ایس ڈی اور مجھ بہت سر ملاقات کیجیے جناب گاہے بگاہے وہ تو سر نور حج کی مرضی کو انہوں نے ملاقات کیجیے وہ سچر تو خوشحال ہو صاحب سر سے خبر ہے چکا پروگرام کے تو سر مند شاہ نبی لگے دلی نو مجھ تو روکے بالکل آگے مندی بخشنا اور ٹیم رو سر درسی دلائی جزت پتینا غوڑا پاکستان زندہ باد ریڈیو امن کرک بھائی زندہ باد بائی بائی ٹاٹا اللہ حافظ اللہ بھو امان
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: السلام علیکم زیم طارق عزیز ماترف
3: عید مبارک شاہ خوشحالی دے سلامت شاہ ریڈیو امن 88.4
4: السلام علیکم میں ہوں آر جی لائے بنوں ریڈیو امن کی جانب سے آپ سب لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو
5: مبارک عید مبارک
4: عید کی خوشیوں میں شامل ہو ہمارے ساتھ اور ریڈیو امن سنتے رہا کر ریڈیو امن 88.4 نیٹ
5: مبارک مبارک عید مبارک
6: السلام علیکم زیم اخبار اختر پموکا خپل گوانڈ کی د یتیمانانو او د غریبانانو ډیر خیال اوسته چې اغوتا د خپل غریبۍ احساس اونشي

0: اوکے شفا کاسمیٹکس پاکستان 0330 0344 717 ڈائل کے اور پروگرام تروشی جی پروگرام تروشی پروگرام سے گپ سپر سر والے کا السلام علیکم
1: خان
0: خیر مبارک شاہ تو ڈیر

بالکل قدرمن اور دن کی تجھے تو شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ چرتا ملا ویجی زکا چھے اور دن کی بار بار پشتنا کبھی چھے یارا مشتہ دے دکت درونے نمینہ ہوشا ہے چھے میر شفا کاسمیٹکس پروڈکٹ خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل اور شیمپو پاسو نئی سر اوکھلی نو بالکل قدرمن اور دن کے نمینہ درتا ہوشا ہے دکن درونے تسے زون سرا نوٹ کے سے چھے کم چاہتا نجدیوی اگر دکن درتا دا زون ورس آئی نو کرک شے فاروق ہول سیل نوید مارکیٹ بیسمنٹ اور دینا علاوہ پا کرک شے خان بہادر سے رہا شفا کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور جناب امبیری کلا شے عروسا شاپنگ سینٹر تخت نصرتی شے عادل شاپنگ سینٹر اینڈ گارمنٹس نزد حبیب بینک تخت نصرتی حافظ تخت نصرتی حسین تخت نصرتی لبیب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس نیو پلازا گرل ہائی اسکول تخت نصرتی فائم ٹریڈرز تخت نصرتی فائیو سٹار بیکری حمیدان چوک لتمر ممند ہول سیل اینڈ کاسمیٹک اینڈ گارمنٹس پتہ گل نواب مارکیٹ

منگل میلا شے رحمان اللہ اینڈ ذاکر جان سرا، ہلال چوک شے عامر بیکرے سرا، ڈومیل شے صدف کاسمیٹکس ڈومیل، مہتاب کاسمیٹکس ڈومیل، شاہکار بیکری ڈومیل، ٹاؤن چوک شے رضا شاہ کاسمیٹکس آر ایف پلازا ٹاؤن چوک، آجوا بیکری دورانی کالج بالکل مہمخ، شوال جنرل اسٹور لکی گیٹ، احمد ملک شاپ لکی گیٹ بنو، نذیر ٹریڈرز لکی گیٹ بنو، دریا خان جنرل اسٹور لکی گیٹ بنو، صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو، گلہان شاپنگ سینٹر بنو، حاجی ستار کباڑ گلے تا بالکل مہمخ، حق نواز جنرل اسٹور جانزیب گلی بنو، المدینہ بیکری میریان گیٹ بنو، نورنگ سے اعظم شاپنگ سینٹر نورنگ، نیو شیر پنجاب بیکری نورنگ، شیر پنجاب بیکری نورنگ، فریش وے بیکری نورنگ، ادین علاوہ منیری گلے سے پنورنگ سے تستا شفا کاسمیٹکس پاکستان۔

شاہ جی کلر طرف تدریمی جدا وقت میں سر سوکتے السلام علیکم او پخیرینا پخیرینا عید مبارک سر خیر مبارک سر آگے چل رہا ہے شاہ الحمد للہ طبیعتینا مزاجینا عیدینا مشوی الحمد للہ غوشہ دے ڈیرا کھڑ لے کا زون دے پر سڑائی کڑے پہ کٹ کول خشل اول دے پڑھ لیے دینا تو پٹولا والی استڑی شوی ہے ہاں مجھے کہے چھ پٹولا والی استڑی ہے سر پشورا والا ہوں چہرے شری دلی ہے اچھا اچھا مڑائی تیورا وا مطلب سمبولا وال کا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاہ خبر ہے دکھا نو عید خوان مزا ہوا کا نہیں ہوا اچھا یا استاد ہو شاہ بار کے بھی آخو ریز استاد ہی کرتا الحمد للہ شدا سے مطلب چھ شب زون پہ رکھے لے کڑا ادائے گا مگا دست اچھا جی نور سدا سے ویل کوڑے ہائے ہائے ماں کا خبر ہے ماں کا دامرا پریمنا ڈیرا میں پڑھ لیا لیکن اور جائے ہاں تو کھڑ لیا کا تو نہ تو کھڑ لیا تبر تک سے لاڑمی نو مطلب خالی یہ دس ساکے ڈیرا نہ کرے چلو ٹھیک صحیح دونوں رشا ہوا ڈیر اے ورا سے دل دے خیر بیا چکی مادو سعید نور سویل خونو گوڑے شکریہ چلو سعید بیا ٹھیک شا انشاءاللہ سبو بھی بیا پروگرام شا گاپ لگائی سعید اوکے جی اللہ حافظ ڈیرا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے ابو دو سے یو جہان اوکے جی شفا کاسمیٹکس پاکستان خزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خزفا کمپنی شفا فیس واش عرفان گولا سرنگ یہ شائی ہے جوڑی ہے برباری ہے ٹھیک ہے رٹر بندے گرونی شادو دام رزا نو در بندے گرون لگا عرفان گولا جب مو گرون دا سے باب رس چکار در کا وہ شادو دا سے شیرا وہ دے پدا کلی علاقہ اکشے زکا چھے وہ ساسے خز بانی تر پر وطلا ہیں کانا دے بانی تر پر وطلا ہیں خور رٹ پشے تانگی اوئی عرفانا دا مرا پشے تانگی پدا خڑی بانی گول سے چھے نو پیشا کے جے شانو زویان چھے دا دے عید شپے ورے دے چھے زر کی تیرے شکانا او زر کی دا دے بانی گول نبیا او زد خیر

عرفان گل یی جے بالکل شاید خانہ خبر خود روغا وکڑا پوچھے تدرے میں بیا مو در سرا بو یارا خبر خود شا وکڑا خود دغه خبر وعدہ خو مو دے بلچا سرا کڑی ہے حلال حلال کرم وی نے گر زو بیا ہاں کا ترو سرا سے ہاں بیا سائی دو پی ونا دواش دی

0: الهدى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شی دغه غواز تھا جناب دی گلگل اینڈ بلبل ریڈیو منٹا سے شر چار خرک موت ویلے کے جی جناب گلگل اینڈ بلبل ارج راس کی کھی
2: دکور لری پپر دی اختر کوینا
1: شیخ پجوری دن کو یوز علی بیات اس طرح مخامخش لو پروگرام صحت لوئی نعمت کے پروگرام صحت لوئی نعمت اس پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر دی طرف نہ پیش کیجیے اور جناب بالکل دے عید الاضحیٰ پر دے پر مسرت خوشوئی پر مقابل استاد درمان ہومیوپیتھک سینٹر چے حدا آغاد اخبل طرف نہ ٹھول اور عید ان کو تا جناب دی عید پہلا ریس چدا دستری دی یعنی دی عید الاضحیٰ دے دا ڈیر ڈیر مبارکی چدا پہلا ریس آغا پیش کری جی پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت چسورہ اور عیدن کی دی کاغا ہمیشہ اور عیدن کی دی یا اغا اور عیدن کی دی چی اغا وائلنٹ لسنر دی کال دی لاری روسی نو اغا ٹولو تا دی درمان ہومیوپیتھک سینٹر دی طرف نا دی اختر پہلا ریز ڈھیر ڈھیر مبارک شاہ پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت اسی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر دی طرف نہ پیش کی سی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جناب کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرائے خوپ ہو کرک تبلیغی مرکز سرانیز ڈی روڈ بوندی ہیرو جنرل سٹور کے مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے تک جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کلینک ٹائم دا سبھی نے 8 بجے نہ مزیگار 4 بجے پوری روٹین چکم ڈیزی اگے کی دگا ٹائم چیز آگاہ چلی جی یعنی سبھی نے 8 بجے نہ مزیگار 4 بجے پورے فی الحال چیز آگاہ ڈاکٹر صحیح پوچھو ٹائم درمان ہومیوپیتھک سینٹر چیز آگاہ باندھا اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر دے اختر چھٹیاں نہ پاسی یا کم تاریخ تھا یعنی کہ 1 جون تب آگاہ اوپن کی جی یعنی کہ 1 تاریخ مندی 9 بجے نہ پاسی تھا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صحیح چیز درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود بھی سن رہا چھ پیشنٹ جناب آگاہ بالکل یکم تاریخ 9 بجے نہ پاس درمان ہومیوپیتھک سینٹر تک تشریف روڑل کو ڈاکٹر صحیح چکل ہے موجود نوی آج راس کی جو کہ بالکل تستی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر طرف نہ دغ سپانسر شدہ پروگرام صحت لوئی نعمت آگاہ پیش کبھی بحزمت کے حاضر شویدہ دے اختر دگا اغا سپیشل کی میراتھن ٹرانسمیشن دے ریڈیو مرکرک سٹوڈیو نا دوستے دگا پروگرام نا چالی جی دریر جبدا چالی جی نو درمان ہومیوپیتھک سینٹر ہم بالکل دے اختر بو دگا اغا میراتھن ٹرانسمیشن کے چیدہ اغا خپل بارخ چیدہ اغا اخست دا شامل دی اور جی سو رہا دے پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت سو رہا اور عیدون کی دی جناب بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر اغو پاد عید دگا خوشالوئی کی چیز شامل لائے یوز علی بیاٹ اللہ اور عیدون کو تھا جناب بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر طرف نہ یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے بہت درمان ہومیوپیتھک سینٹر سورا ٹیم دا اور جناب دے آج جراس کی طرف نہ ڈی جی مبارک شاہ اللہ تب کی چیدہ اختر کی میں ریزی دی یعنی کہ درے ریزی بھی کہنا اختار چیدہ پہ خیر خیریت سرا آگاہ تیری چی سارتے ورسی اور کم قربانیاں چیدی عظیم قربانیاں آگاہ اللہ پاک چیدہ بخبل دربار کے قبول منظور وغیرہ سبھی سو پروگرام کے وہ جناب کاز خان شامل ہوا دیکھ پلو اور عیدن کو ریڈیو من کرک چی سورا اور عیدن کی ریڈیو موسا پروگرام اور گیا اسپیشلی درمان ہومیوپیتھک سینٹر چی سورا اور عیدن کی جگہ میں سرا پروگرام کے پارٹیسپیشن کے بھی یا پروگرام تا بیٹھ کے بھی اور پروگرام چی داغا اور بھی نو نن بہاں کاز شامل ہوا دی سٹوڈیو پو نمبر مندی جناب 0927-291-292 دلا رہے ہیں

0: عوام کو خوشب مبارک, فضا کو موسم مبارک, دل کو پیار مبارک, اور ریڈیو منٹی 8.4 کر کے تمام گل گل لسنر کو انجینئر مسعود کی طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک.
1: عید مبارک, مبارک عید مبارک.
2: السلام علیکم, میں ہوں آر جی لائے بنو, ریڈیو امن کی جانب سے آپ سب لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو.
1: مبارک عید, مبارک
2: عید کی خوشیوں میں شامل ہو ہمارے ساتھ اور ریڈیو امن سنتے رہا کر. ریڈیو امن 88.4.

0: ماں کو خوش مبارک, فضا کو موسم مبارک, دل کو پیار مبارک, اور ریڈیو ہیومینٹی 8.4 کر کے تمام گل گل لسنر کو انجینئر مسعود کی طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک.
1: السلام علیکم, میں ہوں آر جی لائے بنو. ریڈیو امن کی جانب سے آپ سب لوگوں کو عید بہت بہت مبارک ہو.
2: مبارک عید مبارک.
1: عید کی خوشیوں میں شامل ہو ہمارے ساتھ اور ریڈیو امن سنتے رہا کر. ریڈیو امن 88.4.

السلام علیکم زم صدر اقبال عباسی زمالہ طرفا دا ریڈیو امن 88.4 لا طرفا تاستا دا غٹ اختر غٹے غٹے خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک

پروگرام سے گاؤں سے مسئلہ ہے روان دے اور سر سر میسجین کے لرون سے بون دیر جو ترغلی جی تو لے تو مکاور کے ور سر سر کی ما 10000 ودین کی بالکل چھوے کنا چھ پروگرام سے وہ مینن ٹاپک کی نہ بالکل اخر ما دون تا کی دے کنا اور سلاش ہے ما دون تا پاوے چھ ما دون رسے چھ فاتا مو لگی فاتا مو لگی فاتا فاتا

0: بالكل ارضي برقم شقافه مش لاهي وي او تركي ميسي دي اوردر ترشا منوي هل رون سيمون تها مكاور كبي سعيدو كسر كم خواشا دو انا مو دو خواشا بالكل ارضي برقم شقالو خلي ب 0 او يعني 0000 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 ٹیم جنا
1: ایرایت
0: اللہ خٹک دے اختر مبارکی بھی آئی
1: خیر دے ایتا سے دور تا میں اختر مبارک شاہ
0: منانا شکریہ بس منیجر صاحب چکن دے ایک چوٹی اکڑا کنا اوزا چکن دے کنا زر سر شریع
1: آئے گا چوٹی اکڑا
0: بس یہ ہوئی سہا سبو سہر ساتنا یہ ساڑھے سات بجے نو ساتر ساڑھے نو بجے پر پروگرام کاؤ بالکل مرکز اوپر انہوں بالکل دیکھتا رہو یعنی پہلا ورز دو ورز ہوتے رہو اشپا دو کیا نا یعنی دعا میں گارے پورا چینج کی جی نو سدا سے ٹاپے کلاش بالکل ارتا ہوگا دیکھتا رہا والے سارا اختر والے سارا سے ٹاپے دے پسڑ بالکل سر شادی کے گا
1: خراب ماوایا.

0: Sí. Junta Uguri, Junta Uguri, que está ahí, moto Juan Noruca, y vea ganera, al que está Juan Noruca.
1: Belkul, belkul, la cabra, se ha cabrado. Dere, si está manna, yo, Jahan, chata salam, do ataque.
0: Belkul, si, todo se está, hasta, Shahed, se está, todo se manager, se está, que se llama Casondi, da igual. Guariquio con el tapado de Samela.
1: El culte Samela que juega alta pamutas de enta rogo la que na. Chequim a Ftabalicia, putame me cao la que na.
0: Sí.
1: Vecine vejameta mezranashi.
0: Sí.
1: Na vejameta mezranashi, la ley menesta actar fonda la cabina. O eda pradio a tan actara.
0: Sí.
1: Eda pradio a tan actara, taba pachpal que le que calate roma.
0: بالکل جی چاو توی چکلا کلا یار ریاض سی
1: کلا کلا یار ریاض سی
0: کلا کلا یار ریاض سی سار پر بازی کے اوخ کے مڑو مڑے تے آو ما
1: واہ زبردست ماشاءاللہ
0: باز جی اونے را دا تے یہ شیر دعوت ہوئی
1: بالکل تے ویا کنا میرے وری تنا
0: بالکل جی ور توی کہ وڑ کیا کلا کلا میں کیسا ہو رہا
1: ہاں دا تے وزیر رول ویلا
0: اور کیا کلا کلا میں کی ساورا بیا دے میزا کرنا سنیم بے روزانا ہو رہا
1: ہوئے
0: زر سا فیاس پتا مایا
1: ہاں
0: زر سا
1: ہاں
0: زر سا فیاس پتا مایا اور کہ انہیں سوزی دوپارا ہو رہا
1: وہاں زبردست ماشاءاللہ
0: دیر
1: رسیدہ ہونا دیکھال کلی یو جہان منہ افتابلی انٹر فیاض سورانی دیکھال کلی بہادہ منہ یو جہان منہ وچے رکیب خاٹک دے جیل چک ملک سنجینا وچے ڈون چیس دوز پیبل ہو آلویز سی اندر ایز مور ایمپورٹر دین یو سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر انجینئر بھائی اینڈ ترکزیز بھائی مانانا مانانا مانانا برو مانانا شکریہ

وجه السلام عليكم وشي مونم احمد داي دكا منگرنا وجه عثمان بلوچ سونگ پلیکا امیدی بھائی پر ٹک ٹاک ہمیں والے دلے بلکل ٹک ٹاک دوں میں نا یعنی نن نن میں یعنی نن چکم دیکھے نا ٹک ٹاک دا بلکل نوی ویڈیو ورکلا موسرا زہایا وسابیل ہاں موسرا بلکل سانگ پسانگ نوستا ہے کنا چه بھائی داشر دا یمنا خان تا ڈالی وی باز پشان نظر ستا مینا برابر ستا باز پشان نظر ستا مینا برابر ستا او ہر چتا کیا ہر چا تک خاندان اچھا ہر چتا خاندان مکا یو پر بشر ستا اوصل بے وفا نیو وفادار اچھا اوصل بے وفا نیو وفادار نر ستا زبردست یو جہان نا دا بالکل میں سے چکڑے چکڑائی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی بالکل یعنی انشا وزیر فرام رزمک ویلکم ٹو دا شو ڈیر جو تمنا انشا وزیر میں کل بےحد امنا مجھے رقیب خٹک ہم اپنے ریڈیو سے اتنا بے پناہ محبت کرتے ہیں ان کی اہم مثال نہیں ملتی ایم ایس ڈی بھائی ڈیر جو تمنا یو جہان منا بےحد بےحد امنا میں بالکل مثال نہیں مشتا نہیں ملا وشی میں سنبل وزیرستان سے انجینئر میں سود بھائی عید مبارک باد پیش کرتا ہوں سارے لسنر کو بہت بہت عید مبارک جو جہان سنبل وزیرستان ہے بےحد امن السلام بھائی